Salahaddin Muhtedî. Rûnakbîr û siyasetmedarî Nasrayê Xorhelatê Kurdistan, kurî Hacî Mele Abdurrahmanî Muhtedî. İlxanî Zadeyî Bokanî, wezîrî karûbarî derewe li kabînê Komarî Kurdistan û zanay ayînî û kadîrî çalakî JKF. Basî hawrêyetî xwey û Kaq Ahmed dekat, li katî bûnyan li şarî Taran derbarê Kaq Ahmedî Muftîzade dilêt. لگل کاغ احمد دوستی هر خوشویستی یکتر بوین. خوی با مرید و شاگردی باوکم دزانی. پیوه که زیرک و زانه و خوپارز و دود لهمو چپالی و گمانیک بو. لپیشکی کوکراوی روشنامه کردستانی تاران نسراوه. کلا 2011 دا لبنکی جین چپ کراوه.

Salahaddin Muhtedî. Ronakbîr û siyasetmedarî Nasrayê Xorhelatê Kurdistan, kurî Hacî Mele Abdurrahmanî Muhtedî. İlxanî Zadeyî Bokanî, wezîrî karûbarî derew li kabînê Komarî Kurdistan û zanay ayînî û kadîrî çalakî JKF. Basî hawrayetî xwe û Kaq Ahmed dekat, li katî bûnyan li şarî Taran derbarey Kaq Ahmedî Muftîzade dilêt. لگل کاغ احمد دوستی هر خوشویستی یکتر بوین. خوی با مرید و شاگردی باوکم دزانی. پیوه که زیرک و زانه و خوپارز و دور لهمو چپالی و گمانیک بو. لپیشکی کوکراوی روشنامه کردستانی تاران نسراوه. کلا 2011 دا لبنکی جین چپ کراوه.